0: Kolo, he, itam Isusa. Kori, he, Isusa. Itam Isusa. Isusa de, he, itam Isusa. Kori, he, Isusa. Itam Isusa. Isusa de.
1: Ideální čas na popiny a začneme s Gorillaz.